khen ngwa gwa ka gwa ke ka usi si ke du ka e ke gwa a thwa ka usi ke hi a ful kwa ka usi ke hi a sing kwa ngala nga kha ho dui ho to ke ful ke a tsau ta ta ne nya yo ya ta ka gu ni a ngwa ka ngwa ka thwa a wa khasi ta a le ta ke qaqa mama ne ya wa qaqa ma e ke tsi ya e mama ne ya wa tam sinta ke mtoko imasa tike kakwa mkakwa kakeke mke kukuma mka mtike kakala kakwa mke kakeke mke mkoburu khara mke achang msira ke mwasu nge masa ya kwa mteke yemol wa mwasu imasa kwa mteke tike nga kwa kwa ke kawa akama awa wana kwa

0: Ningosana kikayo ya hata. Ningosana anza exka, kia hata, hana a, hana ako kiyama. Anza ningosana hana a dukait. Ata huano, kumusan ningosan, im kiyam kaha.
1: Kuya hagwekwa sarahotate. Ngise shon kara hinti ngege a kwata kwa nyi kwa ya tete mu ngi mu kho cha te ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tri manu cha kawe shon kara ngi am am tete
2: nga u ta ma cha kawe hom
1: tri no ata no gwa ma do be nga ma hom tri no na cha ka kwa nga ma ta ta be
0: ha mam gi u ka nga ta ni kho ma ta ya ta ma jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya kwata koshi ya kwata kwehe he kono. Shumwa kanja hiyo.
1: Takono ndeo kwa matakwa henga ati nza wa kumtu ya kwata takono ndeo kwa mga inga iya kwa iya
2: kwa. Kumtu ya kwata ntitere ati ya tamati ya ta ati ya ta angawe ane chaka karatao tabe. Ye utu ya tamachacha kakarabamu.

Yeah, me sama so ke ge ka ke mke wola ngume masika maqhaya mqoqo mam sire ke siebe ngumte kwa ni kha ke konke radio xfm te ta qomte ke coffee te ti ma cha mqike coffee ke khokho manqinqinga em

0: ya me samo so ngange ke ka ke mke wola ma ehe ma sikama qayam qoqma ke radu xfm ke wola yam tanini mpwa ya shuqanqa ngqo program ke ka ngati tumqwa radu xfm sikama qaya dida yakho ke tsu sisi ke aqala tuwa ka ke ke wola emtanini ngwa ya sekama qaya ya sa tike a ngoqa qonke ke ke program ke tsana msira ke koko mangu tsise ke ngqama khwenqa wa didi tsitsang atsa amo so nga e ya ngwa a ke tsusi ka qala tuwa ka ke a ke wola ma ke tsana mo so ana ngoqa ke tsana
1: ayo.

kama kaiki am sikia ya kasi mata ihi isa ya kray ya kaka mkenzo na kaya ke hi ketia sete Afrika.

mukwe yekama chumukwe yangole wa chumukwe bo kama chumukwe asi.

Ya me samo so nganke ke ka ke mke wola my masi ka maqhaya mqoqo ma msira ke akhin nte ka wa 520 ke konke raro x ka fm tetema ngxaya kwe ke tsusi si ke aqala twa ka ke mke ka ke qimtsma ke ya tsang msira ke mke ka mqo program ka mke also peter leaf a ya program ke khoko mangqa kho mangqa msin ya wa chipangi ya wa chipangi ehe tholo twa wa chipangi gesing ehe tanena aqala ka dosing wa kwa gese kwa yatu wa munde ke koko manganga tota ka wa biesa ke tapalo ya chanunda ka wa tike ya hamse kwe mani chwa yu ya kwa kwa mani chwa kala uka kwa kana yu ya ke akala tu waka ke ke wala kuma ya chanunda mkwa mkuma msika makato mkwa mkuma hayo kwe ke chusisi ke akala tu waka ke wala kuma itake masa maso ke wala

Yeah, me samo so ngakekekacekemke wola ncumam soda ke detitsitse musi situru ngcinkemke qawa nqoya ehwa mantela aya nqi ngamke qawa e aqonqwa hm ke chake wa Nelson Mandela qagama niki khwaqwa wathike kahm masaqa yamqoqoma ke wola ncuma ngema suqanqa mqopurkhram ke qaqe tobqam qoma hm saqa tsusike he anqaka cekem. Que o olá.

Ya mesa maso ngangeke qanxe ke mke wola nxuma imasi kamaqhaya mqoquma ke khoko manqumka eke katsonqum sira ke ahe nxumte qawa 75 ke konke radio xkfm tete maso nxuma mqoquma ta sika maqhe ta nxunga yakho ke tsusisi ka ya qonxe wakaceke hm ke qa ke qamxuma nge mxuma ya sika maqhaya mqo programanka chang na titi achi chang tane ni mxuma kwinqwa mo oka sinqe manichwa mungwe uqaqwa kweke kanda tsusisi ke aqonxe wakaceke hm ke qa ke qamxuma imxuma ya sika maqhaya mqo programanka ya chukunwa program ke chusi ka hi a kon wa ka ke ke ka ke kam chuma him kwa ya ngum wa kwe ke kana chusi si ke te tin chuma ta wala chi cha ta ngum khama khu ma chukunwa ko ma ka sa e tsike ngum a kon ho ta ko ke ke wala kon kha ngus pa 2 minute sa mo vuvani a program ti ma khala long sa ke ka ke kam chuma e ke a cha

ba gungo kau tati na gumu wa ana kau tati tse hanki kwa du oki di tati ya kuzi di doka dinde kuri kuzi kas na ti komati kai kuzi kita ma radio kita kre kre dinde komati ti ya kuzi dinde kuri kuzi ngo tutam skate mu mu wa anya zita ma hati ko miya te geslaga de kwana ke miya te akwe of bako kwe ak ya te tam zikite mu mba kuri kwa kwaone sa gwisi na konde kuri kuzi mwe kutemo sui tati nga oziki no akuzi yo kati do kati ukan ezi katai kuzi kite kre kre di nite kuma ti antun se tekam programa nga hengka ukozi nyamsi na kwa hanu te ya kuzi temo te kai kwa kwa kasundi anza tamaha kai kuzi temo rakako ntat ava kamzi te ansi kung kwa ng aiki ya ati kamzi kita mandi kuri kuzi uke wako ngo tseka kwa neki kwa di tika di anyanza tama kai kuzi te kai go go programme nge se go yams na kwa tahango se go khirisa hinye ya Alfred amade kwa kham nga ka to radio se kwa nam ka 107 o ni ge FM ke e tse tse ke te tot programme se go khirita ding yen iri ek amade kwa kham a tsams ka to se go khotam

0: A big if an Alistair Titi and comes can own a Zanetri Magutia Anka, then Cresca Clamatinek, Amako, Firin Tundahmanitizi and Gigrahua, Radio Nerten Seven, Oni FMK, Prohamanity Anka, the dog was a Tisset, a Guanamgato, Darana Karika, Vonstahan Eki, Totisia Kurisa here, Ya Friet Amatequan, Taikusitimo, Kumako, the Onions Aquaham. Ngoe mande kurikuzinye kwa antati ohestesi nzitamzite ankati nkonde kurikuzitaye kwa komu kwa avasitati kwenye kako kaye ohestesi ngoe mkitemi utesina kwa kwa kakwa unisatseka nzitamzikinde kurikuzi akaye kwa komu wate anziki kuzinta ikarate kumwa gomanga oike kuzinhisina go nte ansi nde kurikuzin ee ya kwa tatamziki kwa unisatemo yauka kongo temongo hisen tatin ven ekizei tatin kuzi temongo ang ya kwa tatamziki nte kurikuzi ga yauka hati tatamziki amtse unisa kana sinako nungunzi tatamziki te anka hati kai kwa kunde kurikuzi ngo mungu tatin ya vire kango nte uta ang kunga kutam kwa negako kaisiki temongo tseka kuitin heti ya kuzi kai kuiko kako di anianza kunga kuzi kwane hini isikatemo dekwa kunye he tui saisi kukunye te kunye kare taha tzamziki kaiku kuzitemo kumwa kukumka kuzi tsetse kuzi no kwa kuzi tsiye kukama tezikitama temo kaiku zikate kumwa tzamziki kuzi tzamziki doka tende kuri kuzi kai kwa kuhinye kwa mutate kwa kukai atemo tseka kako idie a ngo kunye ki kuma kungonde kuri kuzi ngie atwa kama tezi ngo nyako antate te kumku heaven temo de kwa ak ai kingye asi wo de kwi ki temo kom e wo ku kuinza kwi ki kainza ku tati nti ya kuzi temo ti doka te kuni sande kuri kuzi uk ai kingye ande kuri kuzi kwe kwa ku ak ai te tsamziki ande kuri kuzi e kom e ka go nti kuzi te kuke he tsamte kai kwa ku anka kwa ku ande kuri kuzi temo nga ona nga onu kuni kiri e wo ku kuinzi ki kwa kangye ak ai kingye kuri kuingye asi e te tsamziki ku mago nti kwa ngye am khasike ge o te tsams ka ma kwa na zgaim ko tra kwa ge ya o tati venu ngye business ge nyam sa ya ba te tsams ka ma kwa na zga te ko ge tra kwa ge ya o tati tati ya ko zite mo ga ko ai ke kai ko zike te mo nde ku ri ko zia tra ko ven manu a khore ko nga kona ke ng tsams ingo nde ku ri ko zi mo tati na ko kai ku na ko qe tati e hengo ya te is ge hisen tati ko zi kien kra ku tati a ya te tamziki tamanu tseka kuiti hetemu ndi kurikuzi mungu kata tim aya tezisi hete tamzika ndiu kui wana na kwenye aisi katemu kia retu wakota tazi tseka kuzi tinzi tamzika kandiyo kurikuzi kutaiku na kwa avasi tatim tazi taiku zikite kekri ndi kumtati programa nge gau kuzi se kunyamsi na kwa taha aisi ka drien der takmani tezitemu kan eya kwa hango programa siye kukirisa hiye ya ofiri amate kwa nu kai kuzi temu ke he tsam ku nwa ko nde ku ri kuzi anenza ha sondet ane temu ra ka go ga kai ko de kai ko de tsam zi ki ko ne ti ya ke ri zinde ku ri kuzi wo ko ku nsi ki ngi kwa du o ki tinzi ko ne he temu kai kuzi ki te ti ya ke grin te ko ma de kwa u kan e tse uni sa ti do ka te tseka boriem nde kuri kuzi are ti zi ko ma ti radio ki ta ma temu kai kuzi ki nde kuri kuzi ko ma ti ngi ku ande kuri kuzi una mu wo ko ku nsi ki tanu nye ko an ta te kha o kuna dengye kha o kiri kha ko ya kwa ko te tsamzi ki kha o do me ko msina go ta kon kha o ku ta ma kha wo ko a tsamzi ki nga ko ne ki here ta ko te dengye e ya ngi ku e kha wo hi ben ngi kwa do o ki tse tsamzi kha ti kho ma ka nge kha ngi ya ku hi tanu a khuni kwa asene temo ting ha o kwene tia tia nde kuri kuzi ara timi ka re temo o khoma ka ntse ya ho hizi tse o ni sa tse o ntsa temo wo go gatse o kwen ke ho ho am ben temo ma no ki ta ma temo kwa sa ya ba go be a ga e wo hi kiri ya ga se o kwen ziki no ntse e ska nke temo ya go di ya kwata tsams ka nde kuri kuzi o kwen ke ya go tse o ni sa tsana go tsiya ya ka ra kwata mi ya tende kuri kuzi tse o ntsa se go tshwisa na kwata o ikitse go se gatse hi ta tenze ke temonde e gore go tshosa na kwata nga kwane ke nng tlhao kuna temotsu o go kwana nng kuni kiri yenke ga ke tsana go ra tsamse ke ga o ku e yo ka ga ga ma ga o save ga ma ga ma ga ma ga ma ga save mara temoti e ga bana a minya de kha o go se kanke a ga kae go tswa di tsamse ka nqi kwa di o ke ga tsana go e tsamse ke nga kwane ke nng kuni kiri ga o go ra tsamse ga tshosa nng kwa beta di ga tsuya ga e tshosa na go go temo a go e tambeta te mara ga tsu ta di police na ke ta kon police na temo go e go ga o go tsunga o di ga se ta na kae kwa go tso o di ga ga tsa o go nga kha go temo hi ya go go e nza ga o kun he kun ta ta ti ya kona zi do ka re tinde kuri go zi tsa na ti are ti zi na radio ke ta ma te tse kre ti tsams ka te koma ti e kae go zi ke ta ma tse o ntse kiri go temo te tsa na ti a ke nge ga a khoma ka nqi ya kwa ta ti yo ga e kuma te ga o kiri eng go ga se go temo tsa ta ti tsams ga hi ta ti go ga o tsheka a me ga tabe ta ti sa se ka kwa ne he a ke se sa kona se sa kon mo go gam nge ga a khoma ka nqi ya ta khwe a di ta ntemo a ke se sa te tsams ka kwa sena ana wo go mi ya de tlo ga go tsega ga nqi se na ta ta ti ya go se do ka tende go re go se tsa na tin ko ma ti e fer a khoma ka nqi se na go tsi no ti ya se temo go tsams ka ku ya tswa go qon ti ya se ku ya tswa go go be tsams ke mayoni sa e kunyi e ti ya se u se temo go ka kota kiri e kha kota nga kona ke tse ka kuti hetemu kuya tswa go tatike he kiri he ga wo te ga o kunziki kone ga kuya tswa go te tsamse ka khwara se ne ga wo go ga o kunziki tazi program ki te ke krinte kom tati radio nerten 7 o ni ga fm ki program te a ka dinga ga go tse se ko yamsa kwa tan tu an tsa 30 minute ze e ya kwa ke ac ka ngo se ko khiri tatim yalfirek amate kwa kone kai kuzi kunga kutuka kote anizan kai kuzi temu titi ya kre kre nte kwa mate oheste sinkwe mag eisi kakwa na mkati temu kande kuri kuzi mkwe mga kwa naiki nzi tamzi nde kuri kuzi kai kuna kutuka tati nkwe ma ayate tamzi kanta ikara kuzi temu te kunga kutuka kone nkwe ma temu te ana kwa ya gako dienu gako aye hate kwa gako aye kiti ya kuzi temu isna ko ziki kai kuzi kunga kwa gako tuya kam tamzi kinde kuri kuzi ni tamzi kwa hanko mwa kwa avasi tati kai kwa te kwa hanko tako mwa tati ntango platform te ni kini gako nkuri siki temu iya kuta wana ti doka te gako aye ziki kai kwi kongye atse rati za akha kwi te kwa kam tsa unisa kwa rasi na kihe wogu asia te ak ice ke sia te hem tazi tinzi program ke te tia kre kren te koma dinne program e kou ko tia se ko yams na kwata hank e si ka kwa hamene tezi e ya kwa ham ngo se ko kheri tati ya ofiriet amati kwa ham
1: Achtin Juli
2: wa mandila tlanqwa
1: e hembu ga wizi ke ga molen
2: hana mangumtsa ma tika e tikhabunga tisa tu tike ngwa nke o tsam ke tikhi ta tika njwa tisa tu inwa a monita malili ma wa seven sister ka monita mala a bulinga a guti manqi hi khaza ke tsamo na kheti ya e he wa hutunga a tsuna a bulinga a guti manqi ntaya ke tsamantwa tike e ka o da tlhanqa ya a hege ti khwala ke tike mandila ke yanda kwa he tike o he ka mtoto ya yoya a manita malile ma nwa tsa tua a ke sima sista manita a go ti malile ma hana ka ya o nna ti khwana ka ka ka no ya ke go lika ti khobunga da ka i ga julo ya ke o tabelo msa kama ti khojo he no ke ti khokoba skolanga

Afrika da tetia lisa tsane tsiya makoti anka ten tsaka tsama tinek amako drien 50 minute tsenge kra kwa nok aisika siva khamane tse temo e ya kwa ngo programme se ko khirisa hinye ya afrika amati kwa kai ku zitemo programme ke tia tiqeqe tin ko di ko matem ku wanti gako di anyensa kone gako ngqwe matemo ka nwa kha o khistese nga kwana ke ndi kuri ko zincamziki mongoko avasitati kone tia khuzi aziki hisna ko ndi kuri ku sinxa kone ke yema ko avasitati dze ko kya izinge khathanga kya aze ko tanti temu kanu ndi kuri ku zi khana khuzi thanga ka kya ya am nga kone ke ncamzi ka khamo ko khawo khuzi tsika ka tatin ti do kate se waka khuwa hiya khuzi tama hiya ko an tatin dzi camzi ko business ye khom kara ku tatin camzi kone temu kanti ya ndi kuri ku zi voro ka khana khuzi a tsa a do wa go thanga ka kya ya temu khana go boto musisi ke he khuzi nge atiki ya cheke ndi kuri ku zi is ka platform ndi wa tsuka ra kwa tatin nga kone ki te u anza te ta te go te sepoti te te komde kuri ku se business zitio ke enza ku ta teng go ne tseka go anke a te platform teng ke un anza tama ata e un zu de te wo go mba kuri aninza nde kuri ku aninza tama te te te wo go ha un 20 a te ha ta anza te mo de kwa tse o ni sa tse o ni sa tseka go se ntwe ni go tsena de platform teng ke ngwa kona ke te sepoti ke he business ni so bonde kuri ku se nyama kwa ta te mo nge a nyete tsamse ke nthe ya kwana sika go tsamse ka demonte a di tatende e kuri go se ga se nyete go se demo go tsamse ka advertiser di tate di go se demo hinya go di a ven demo a di tamaga ntu di tamahinya go a business se de support yongo ke ensa go tatense for all platform den ke tende kuri go zinge a ya ma khwata hinya de tsamse ke tazi tinzi program ke te tia kai kwa tente ko mate ko ne ntsi tsamse nde kuri go zinge ko ava se tate ga ko a ye te ko ntia go se tsai ku go kai ku kon kai ku go go se tamati do ka te ntsi tsamse ga nde kuri go zinge ko tsa ka tate ko ne te ana kwa hi tsone sande kuri go zinqi ku a woqo o size go kunyitse temo ke henka o ndi kuri go siya di zikende kuri go jo woqo be dza o nka ke a kitama mo asna go be ndi kuri go zikinti ya go zikai go zikite go kwa di do ka tem ande kuri go zinge a ka go tse wo di go hanke a a ya te tsamze ki te koma kun a go ha go South Africa si o ke te kunya tate tsamze ka te a ka de democracy si o tsa ke te kunya tate tsamze ke tik ande kuri ku zi khom tamaga a senta tinde kuri ku zi dom tamaga a senta ti tsamze ke ga mo tati makikiri ga o kwenke ga o kotano ga a tati ma kwane ka ngo tseka kwane ga o kwenke ga kirenge a ka mo kotane ga ya o tati as yo ka ti do ka te ka ko ai kin kai ku zi kim tes na ko zi tinzi ta kai ku zi ke ti ya ke krente ko ma te nge programme se ko ka ko zi nyam sina kwatane ac ka dri ga mo tezi e ya faham go se go khirita te ya afrika amade kwan ya afrika te mo programme a tsamse ka khason di tamiete hem sa listi ze to se tatarna ai go to ti ya af terta ga se go khiria go no ya af terta ga ke nyama go programme jornal tamiete a tsamse ka go tise ra to darana ai go to ti 12 afrika se go khiria go ta ze tinzi programme ke te mo te wo go tsai kuzi ti do ka te tenke a go ye te tsamse ke enlag teng se te mo ka ra ti te o kunse ke te tsounisa tsounisa tsawa go nwa kona ke ke go se tsara go ka se nkhame program se ke te o ga sonde anza ko nwa teng go nqama go se te wo go tswa nga di ani anza te o tsak am ke te wo te tsamse ka ntango tsha go se te kya re tam ka se tinzi program ke te ke kre te kom ta ti ra do ner teng 7 o ni ga fm game

0: Mark Ambunga wisisi ya kwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hung inkalitla nga khaso na itin aya program hung saa kankuike a uwa influenza ka kwa ngaya mwoki masisa ngaw ya he agawa angung ya uhe atroya saa kama kwe kwe ka angung ya ota adum trota kwe ta ya ota akang ngatena kwe kama kwe tatene ne ota atroang trota kama kwe watika kankuike ang akwa ngaya mwong te yegit inja mwoki kankuike ang kiwa SIBC evilungi sa kausinke kwa unke XK FM tayo ohun kaligalunga present tayo sa lesti jek ng sa atang kuwi kan siki kalungso kamu kwa mungi kan tagtam kia sa atang kuwi ka ang wagtam kia wavun stak kiki wula awa ilf irke kwa unke XK FM tayo egen ngot wagtam kia kawisisi gen ngong kamatam kia kawisisi kiwa SIBC ng ayvilungi sa kausin SIBC ng ayvilungi sa kunga ang kunga at kwa mak am ita jawi si si ita lakin alitlama juki kung kia khaso na itin aya program iya git inta mo ki program ka ang kiwa SIBC ay vilungi sa kausingi kung kia XK FM tam episode ang wakalawa alungi sa mo ki tiki kang a uwa influenza ka kong ya mo ki masisa ngaw ya hi agawa ang ngung ya o ya ngotwa kwi kama kwe ya o ta adum trota kwi ta akang ngatin ya kwi kama kwe datin o ta atsoang trota kama kwe watiki kang kankwi kang wakalaga kong ya mo te on alitlama juki kung kia radio XK FM ng sa atike kang program wakalawa ng kwa hiwa tong kwa
1: timbamba ra wat ke hem tui ga mkwama na ga ra do yone ten sieve o wat ga nie ge ke tore na gata tse tse tena a tse se ka tsa me yere go ate o ga sonde di program se tswa ke sentsa te darana tla ya santi sa listi check no tsam se ke tonte dara ten te ana kwa nke hem tsam te tla e kwa go bonsta ga tsa se ke a monti o tsa me ya f iri e tsam no radio XK FM se ke no te o ga sonde di program te a ya karamate SABC education radio XK FM ta antsa tsobu sate di kwenye an, oboka sate di manu an. Nte ki hipsa mkase na kote u program sikite u trek amzinza kungwa te khoji an. Na tate ke u sena kote re nde u khoji, tsaka khoji ngote te u khasonde di kihinta ti khoji. Kwane amuti o te ke u sena te ve kamsika te u khasonde di adzi akhor khonti ya khoji te u trek amziki kien karakungwa gowe nte tre sika an kwa tegwa na mkani saongo ya siki haa akwa na teke use nungu asu u episode ki influenza takri tekwe tetsu kwae kwa kutawu sa temu wa kutia kwa mziki sauna atawa kwe yako ntetsa hako guzi ate utwizi te kama ato utia kuziteki hinsana kusawu siki nte ana kwe matam atsa utwye kama te kama sika tiyo atsa sin tiyo tia kwa mziki haa kuzitia kwara kwa kungwa te kama sika tukwena atsa haru wago akwa na sika kwe use ni kwa atemia kwa kwa na kama kama aferka uwa kwe tatara kwa te kama sika tsakle u sentatino aso u episode ke te tla kwa go nte tla sana go flu ta ke te no influenza eta maki khasa u kwa go etingireta no flu e gana minya te ga influenza ta ke go itlono no infectse kwe kri ya ke wo wa klotsa u domsi ka no tsa u so si ka ga se ya tuta gana minya te tsa u trek amseki no tin ku vire se nni flu go e kwe ke hie go e kwe tsata no influenza he tsam se kana mi ka te ga kunsa kwa e ni kana kana te he tsa o ka we ko flu he tinta kwa ne a se tsa o kwa tang tsa o flu he tsam se ka tsamu go tsa u tsa he te tsa tsa go no tsa te tswing ka go no thi ya kwa na ngi flu he tsa te tsam se ka a tsame ku ngati kwa kana u tsuya ga se ka ga ga sa gwa tlo taman tsu tsam se ka influenza hi ya tlo kwe ya a tsa ki ku komplikasi tsu ku ki ridzi a tsa ki ya ka tsa u a tsa ga etsa te tsam se ka tsu tsam ga ga na me ka te domi ya mo ka na a o ro ga ta a kwa ne ting ga na tlhao ka tlo go dzinga tsam dzi ki a flu a tsa ka e tsam dzi tsu sa ya te tsam se ka ga na kha tlo sunga hengi a tsa flu si u etsa ki a eta ting a thi ya tsam tsa a flu go tsu sa ya ya go ntitsa kya kya te tsatsu sa tsave flu a atsam si ya te tsam si ka ga si u tsa ka kwe tsu sa no tsa asunga dzi a tsa ka tating asunga etsa kya e kwa ne ga na mi ka ta asunga he tsu sa tlhawa tlon kung ka tlo a kwa na he matsam a tsa afrika we tsa te tsam si ka tsu sa tsa ki tsu ki ri dzi a te ko ya ka veta a kwa na si ka thi ya kwa na tsa ma tlo ga na of tsa ka asunga e of ga na kya e asunga e no a ga tsa ti tsam si ka thi ya ki ri dzi ga m tsek am si ki ya ve ta tim ta kon asunga si u ngoro si ki ting ga tsu kwa na tsa tsao sen ka ko tsa tsa wa i sen ka ko tsi flu tsi a tsa ki he tsam tswa ka ra go go tsi a tsa mo tio a tsa tsa kate go tsa tsangwenya go tsa o sodi ke tsa tsa tsara ta go nontsa tlhwere angu o se ke fenster go di tino a he antsa qanga ta ding kwane a kwana tsika tsa tlhao sena go tsa kinci flu of influenza tsa wove ta matsam a motho tsa a ke a te tsa tsa ve ta a he tsu tlhao sena ka kwana he ti he a motho sunga tsa kya ya te ve tsam sika no ni te a ni virus tsike he tsam flu go di teko te thato no tsebusa thato no tia tsamse ke nxa go tsinsana ke teko a motho yo ga se u tsame ya go a tsamse ka teko te tham ni me ikwa ke a te mo a te kwa ya m senta go teko te ko nxa ba ngwe tsiki no ga se u se motho ma tsitini tsa mo go a fluwe tsa tsara go ta tsamse ka tsa u dome thumwa go tsa u tlie te tsama go no go tsa ke teko te hisana go anse se motho ma tsite tse u tsamse ke wo wa go tsi aga ntsa ba tsheta kana qiya data tsa ba khwetsa ati tsa msika tamatsa mongwa go anse se mtu o medzitinji tsa u check amsikite go te hisa na go tsi ntsa ba se ya kana miya de de ga khwe kite ya matlutamano flu we anse tsa nsung kara tsa ki ya go tsa mongwa go tsam of drink e dzingeno tsa amu a virus tsa u gwa tsa msika tsa ya mako a se mtu o medzi ya tla ma kwa go mara ntsa ba se ya kun sa gwe ya go ta go ntsa ki si a isa mate tsa msika tsa ki te tu te kanzi tamatsa sena go nne flu sika a gana me kate nti sa mtu wa madzi flu sika ta matsa tla o sen ta tedzi tsa ke nya makwa go te hisena go dzi tsa u tshe tsa tla ma go tsa ke tshutshwa tindzi ya tsa a kwika tsa o tshunzi thung ta go ntsa o tla ka msika ta matsa te go te thung he tla ma go ntsa u tshe tsa tere ka go na a tswi ga tsa mso ngwa tsa mo go tsa a tsuka mte khuvu ka ntsa u tshe te go te kung sa tshuruna nka a ndzi tindzi sa mtu wa madzi tsa ke tsa mtlo sen ta tindzi no tswana o se mtu o metse ga ko sa tlo wa go tswana go nka go te go te pla go tswa go e antsa matsam tsara go ata tsam sika nkwa ne tswana ta matsona kwa a motho yo tsara go ata tsam sika antsa thung e wo wa tlo gana o tse sika tsara nya tlono ya mafa go te ga tshwenya go tama go a tsara go ata tsam sika tsa se u ka ta go nung ga tsa hete go te tsa tsa go a tsam sika a flu he sana go ata tsam sika so ti tswana ke tama anzi se mtu o metsimo a ka go tsino ti ya tsam sika kwe na ti ya na ke mo tlo tre sika a thunga go ata tsam sika tre tsa mo go sa sa go ta khun matsam a tla go tsiki ya te tsam se ka thunwa go ga mtreye a tla e rape go tama mo of tsousa ngui o ke nngwe ya tswa ta go a tsame e simo wa te tsam se ka treye thunwa go so anze se mtu ma ditinzi tsa ke tsam tlousen tsa u tsi tama a sa sara e ya te tsam se ka so ke he tsam hito ni tsa va tsam se ke te o kara ze tsona tama khunkwe na tama tsa o kara tsewa e tsam se ke ti yo nni kiri dzindese qai kubeta tinkwane a tswa go tshutshwa go tang a se ngwantsa tswa ya te tsam ku tsam dzite go nni ferka wa dzindese qai go kwetsi nte ko ma kwa nngwe go tra go te ko a kwa ne tsatsara go te tsam ska tsa u a se ngwantsa te tsa tso tsi ga sidzi a tsa o ka no tsa ke sungwa ga nge go mara a motho tsa tsousa a qwara ko go dzia tse u ka ting tshukwe na a tsam ski ya ma kwa go tsagarwa go no ke he tsam a tsa tsa u tsara go te tsam ska go dzi a nngwe ya go tsa a tsa ka tedzi a tsa o sewe ke he tsam qa go no khwere tiyo a dzi angu go dzi kita matsang tiyo tsousa a virus e tv a tsais o o sekim no jwanga tsa tsa te tsam sika ke he tsam ti te mo

Tati ama tsam tsa shunga kha khaus en kago kwa ngi khot thu nge tsa tsama kwa tan akwa nei nge flu kho ita ma tsam a te tsara kwa ta tsam tsaka te u a dzi ki te tsa u ka tu ti pela dzi anu tu tsam te ki nge kwa kwa te ko ma kwa a tsa a tsho sen of tsa khu dzi a tsa u ka ke nka ranu tsa ki nge kwa go flu kho kha si u e se ka tu tsam no khiri na kwa tsama a tsa mu tu tsa u sem tu ma dzi ki tsana dzi nyama kwa ko te te tsam tsaka a tsa me tsa shunga kha tsho khwana de xa ikutating tsam tsa anaka si ta go noting ana mongwa ko kana tsa xa o ka go kwana dzisa o semtume dzi o ike dzi mayosa ke a o khwating tsa o semtume he ta go nkhana mongwa go nata mayosa ntjwang ka e antsa errands ta go re ta go a tsam se ke na tsa xa wa go noting ma tsam ma tsana mi at asung ka tsa o semtume dzi a xa we tating a flu season kana shunwa kha tsa xa ro kwa tlo kwa ne ting ke ri tsam dzi tsa u semtume in a say isa ma khoi mara tsa xa shunwa ting kana mi ka ta tsa me ma tsam tsa u shwama we ta ma tsa ki ka kwa ta tsam se ka tsa ki ke kana shwama sen ve ta khon tsa u dzave se ka tsa tsam thum he e ta khon tsa u a se ta ma nyama kwa ku ye ye re ng ta khon tsu tsam tsa ki khu dzi ke ri na ng o tsa dze u sa tsam se ka of tsa ki tsa u ma nu ki tsai tsere na ng dzi ting ta khon tsa o tsak am siki sa he hambe no kana mi ka tsi si tsa go tsa nya ma kwa go hi tsa ngi o kwa go di so ta khon a tsam siki hi a go ansa a ntse sem tu ma tsa nya ma kwa go tinya wo wa ti yo tsa ki ting tsumboro nga tsa u ga sonde ti ki tsa wo kwe he no ansa a go e nya ma kwa go ga isam ka go a tsam siki no a tsam siki tsa tsama go tsa o tsak am kwa tsa ma go ntsa o tsak am tsa ta ma te thuma go so a tsam siki a ntse ndi ofi sem tu me tsa ki teng tsa nya mo kwa go tla matino tsa shunwa ga tla o ku e ga o ta teng spa tranga dzi ka no ina tsa shunwa ga tla o na tsa mo tu tsona o sem tu me dzi ki an o na ki e kwa tsa nya mo kwa go amwa te tsam ki swa ma dzi ka o ku am tswam ki tsa mo go grace ya e of blow na e a tsho mo dzi na a go tsa mo wa te tsam se ka a tswam ke te tsam se ka tsela e nwa ve a tsam se ki tsa mo tse o sa antsa tsu tsa we tswa go na tswa ve tsambe a ti ya tsam dzi ki of tse o sa sem tu me tsa mo a nya ma kwa go tswi o fer ke wena nya kwa ta ya no ya khu wa go tsu tsam isa ma go a e dzi tswana ke tete ga tswa go ita ma ga antsa tsa shunwa ga o tateng spatra se ka nna se tsha go e tsha tateng ncinci influenza ta qiti go ate yam o ke koma kwa ting virus dzi hi ya tlotsi kho ya ncinci influenza ta qiti go e tsata ncinci virus dzi te ko tengye te ko amsi ki ate tsai kwa te tsam te mo kwa am se re kwa dzi tswana a tsai kwa tlotsi no a mo tyo tsum koma tsara kwa ta ya a tsam se ki a kwi of tsu go dzia hi yo a go dzi kwa te tsam se ka of kama kwi ya te tsam se ka ben sin ya te tsam se ka of te kwi ya te tama kwa go te kwa a sa tswatsi so a tsam se ki antsa te ko te thato a tsam se ki no tsukwe na tama nyama ko tsara kwa tlo kwa ne te swama te tsam se ka tsa antsa a direk na a virus tsa swama na tsa ka te no a tsam se ki tsa tsara kwa of motho a virus e o kwa tam khoma tsho go ja go go rota tsiteng a te tsa o mi ka tnge tsa o ki teng ke o computers am khoma tsa o ka te keyboard tsiteng ta khona am khoma a go tsi a tsa o karata na go tsara kwa tante mi ya kwa a virus dzi ke he go tsi anga se ke se ya kwa ta tsam se ka anga ke tsa ya no tsa a go ga e ya go ya tsa o ka ti tsam se ka tsa go anga tsa o tlhinga dzi tsa o tlwidzi no tsa o kam dzi ke no a tsam se ka tsa u kwa na ti a virus e te tha go he so tsa mo go e dzi nge te kwa sa mtu me dzi tsa ke ma kwa go tsa u sena go faith to tsieve e dzi sai sia tsa ya mo kwa go a sa mtu me dzi a wa go no ke he tsa mte tsa u sen a te kom tain kwa ngi corona ta tsiti zwa nga ite kwa tain tain tsam a motho tsum kwa corona a tsara kwa mde tsa ya kai kuno am kho ko tsa u kara ta go tsa go wa ko a tsa u te koma kwa a tlinga dzi khaidzi ne kam dzi ta khono tsa ta maga a zwa nga tsa tsara kwa a kwa na ite close and thank you he tsam te u so dzi a te mo tain te tsa u ka ta hi sanitizer dzi ka te hi ya khu te kwa bana i tain te u kam dzi ni tsam he influenza of ferko we tsam dzi ke te tamate anta close nta tinga tsa o so tsa ke tsam ka go
kwane a virus zing arms ke te ko te ko matlo nne go he garo ko itlo matsam a tsoma tsara kwa ta tsam ska ting tso mo ntla ke te a mkhoma tsa a garo ka kwe a kwana se ka tlo sen a tsa o tsuya ga tsa tsara kwa ta tsam ska tsa a no tsa o tsa se wa te tlo sen di o tsukhwena a tsa te ko nne jwang ka e garo be ta ting.

kwana no kwena ta nke ya ga tsojwang ka dia tsara kwa hina u chekamdzi te a tse u sa thome ove ana u immune system he no ana ke tsang tse u sa muti o tse u kwana dziki a tsumkhumtsara kwa tamde ana tsukwa te tsamsika ana wo ka kwana dzi nzwang ka musobo tsen ke he tsamte koma kwa muti o tsugo he tsa u gesonde te kitsa ka ve te kwa hemboronga tsa wono tsaki ke hetsam a tsujwang ka ziyati tsam tsa shunwa ke abana kwa gontsa khom kara tsui a tsujwang tsa ko ni influenza virus he te ku a tsam dzi kumwa te kwa a tate hinsena ko kumwa kono a tsum khoma nyam kara wota ma a tsho sena ko tsho sena te tsam sika te ku tsukwena a te kharwa go so hi to te tsho sen kwa na dzi a wo a tsam dzi ya te tsam sika te mu a te koma kwa ti shunga dzi kha o sen ka ku dzi tsakhi a ita tenzi of tsukwa na dzi ti tsho sena i ka kwa dzite a kwa na dzika tsa u sena i tio te ti ya kwa na kite ku a zwanga enkave of ti ya kwa na tsakharobe ta ti kwa na he tsa u sa tsaka kwa na a motyo tsa tsa u sena te tswa ku zwanga etsa tsara kwa ta ya tio a ti ya kwa na a tsa ti ve tsa msiki tsa ki tsa u sa tsaka kwa nti ku ku dzi kha tsa u ka kwa dzi kwa na dzi a nyi virus dzi a tsa u wo ka kwa dzi a tsa u kwa tsa msika ti ku kiri dzi kha tsa wo wa go dzi a infect ki no tsa na a ku kwiri kwa na ki tsa u kwa na dzi ti ana wo ka ku dzi mutu a tsa ti kwiri a tsa mna ko ku mwa hi ke ti no o kwa hi kwa na kwiri a nyi sesta kha dzi ka si ya kwa hi kwa na ki ta mha tsa u sa ana isa kara tsa akon akwena tsa u sa tsa u senta tina nngwe kwena tsona ting a te koma kwa a tsa tsunga tsikiti ga tio anga se ke tsa u a jwanga se u ho ka kwana he no tsa tsa u tsa te wa tsunga se u kwana se ka tsa tsa u senta kon tsam u tseka me a motike ya khome hambere kwa eng he tsu jwanga dzi tsa tsa yo tsa u sa khome hambere kwa tsa u tseka tseka am skin tsa u kwana dzi ting tsa a ho ka go dzi nngwe jwanga e akwana se ka tle u sena itsa u tshehe a motho tlo jwanga dzi tsa wo hwanya tsupela dzi a dza u kara kuting tsam sika tsa ki tle u sa tsya hwa go no ami ka ite no a tlo tlo ka isa nngwe kwena ke e ya ga nngwe stroke jwanga dzi a tsara hwa nngwe kwena na nngwe ka o ane nza mboro nga ho kwena nngwe suka jwanga a tsara hwa nngwe kwena na ti ya kwana dzi ti nngwe tse ru mboro nga ha ho kwena ta a kwena ke hintsa mtlo u sena i tiyo anaki nngwe kiri dzi yave ta ting kwana a motho tsa ke ya hwa ntse u sa tsa ke dzi ya hwa gono le ko khodzi khana na tinzi ta maga ntse tse u kwana ti influenza de tse u sa tsa ka di a ni ti a ke kiri dzi ga kha ma khodzi a kwana se ka fer al ntse a tsam ka trimester of 3 ka trimester se ke ya hwa ta tsam se ka no tse u sen ni kwe na gana u ga ve ge tsenge kwa ra kwa ina tse u kwa hina ana ke ta ma tse u kwana dzi ting ankwana se kange tsa tswa nke teng tio tsa u re sonde de tsa keng kra tsa u sena tobe no ding na flu e tsa ke tsa u sa tsa aya go ya tsa ka go tsa isa a tsam tswa ke kung sa tsam kuma idzi a avye ke dzia te kwa tsam ya nge go tsam ya nge go mara tsa u kwana dzi ting tsa u o se ka tsa u sa tia a flu e tia mum sena teno a tsam se ke tsukiri dzi a tsa u re sonde de se ke ya kara go akwana se ka a motho tsa wo kwa infeksi e tsam se ka tsa motho kha o sendi a wo ta teng tsa kung spatra tsi ka na tsa se kha o ta teng kwa na tsu tsam tsa ke nya na tsa se isam o ro kwa go no ga bana ga tsu kiri dzi tsa te ya go wo a go tsa u a fer ko se isa ma ko kuma te kwante u ka ikwe te ga bana ke se ntsa kung sa nye ge u se u ndo ro se ke ta go nte a khu se na ko ya ga tsam se ka tik a se ntsa tla ikwa go teng influenza ta tsi di go e

0: te utla ko se kete ko sana ko ya khwana mme a se o episode ke ate teng ko ma de kwa tla ko e ko ma teng ni fluent zata tete go se ke no tsotsa mte mo a kuthi ya tsamtse ke ke a tla kwa ko koma kwa a se mtu mo tsite ke hisana ko ntin tso tete tsa o ka tlonse na ga se o tla o sana e ka kwa na hem ni anza sunga he ke tsom ku ke hena kai tati a motio ana wo ve tsu ke ri ditintse gana o symptom gana o gesonde tse o ane sentsa no ana sunga tsi a kai tati kwa ne a motio a sunga tsa khare kwa tsamse ke tsaki ferka wo se o ka kwa ne he kung e ya go a tsa ferka we wo a te tsamse ka ta go tsaki tse o sa a ferka we tsa te tsamse ka nge kwa go be ntsa a tse o sa ga tsa ka go be so a ndi tsaka kwa na ditintse tsa jao ka tatetse a go e ta go nga a floga na mika te nna sunga e khai go a tlana na ding kwe dzi a tsamtsi ku mo te kwa a flusi u a sunga e kha kwa ne kharo isa a tsamtsi ki a tswa a flu e ga o beta no a ndi tsaka kwa na dzi ga u ga sunga si o dzi ntini ga gana kha tlo go dzi tsa jao ka tatetse o dzi mara gana monka go tsa o kuri he tsa ma ko kuri ta go nagana qhatlo o itswana no ta go khona ke ta kwa na he gana monta tsa o kuri ende o tsa o ore go tsa o kare a tso e ta go no gana qhatlo ta go nagana a tsotsa mting ga thi ya mo sobo kwa go tso dzi ting gana tsa o ka go tsi no ting tso e spray kwe he gana nna sal spray ta qite he e ga to ga mara gana qhatlo be mi tsaka veta kana mi ka teng kwena ke ya ga tsara kwa hina nngwe asma ta tsite go he e kana na ding le go jige a kwe mo so bona ke kana nngwe na sal spray kwe e tsau ka go be kwa ne kana mo ma ke kana tsau ka nngwe kwena allergisi reacts ke a wo kwena ga anke ke tsara hi flu a kana di kwenya ke no ana ke kana ga tsa go be a he e so a ndi kwa na dzi tindi no a mo tyo tsa tswa isa ke a teng infection tsa tsu kwena ke tra ka be tan ke tsa mtsa o so we a ndza mo ra sika tsa ke tsa tswa ka ra tlo tsa o sa tsa o so we of tsa sanitizer e tsa o ka ta teng kwa na he tsa mo tyo wa itsa o wona ntsa o kuri na ta of tsa o tswana ta maga tio ke tsa a mayo sa kiri na go mayo sa tsakarita anza so wa di ke hetsa mpa go ana go tswa ka ra tlo a na kana mi ka te ga ke hetsa mpho go titsa o a e has jara anza tlo sa ti ya tsams ke titsa go go titsa o a e tsa o so we tshwintsa o a si ane si ka a mi ka ke ntsa o tre ane tsa o tlwe ntsa o kam dzi ta kwa ne he tlo sa anza tato a ke ke me go dzi anga dzi kin a tsa sinya te tsams ka go e of tsa o nwa se ka tlo go ro e ta go notsa o se o tsa se tla go tswa ka tsa jao ka te go dzi a tsams ke a tsa go ha se wa ga nthe ya na tsena teng ga dzi a tsa tse o sa tsube ta teng anga dzi ke a swire nga dzi jao o dzi na a thi ya na ya e go to anga dzi Africa we tsams ke of ke hem tswe kham tsara kwa ta ane sentsa tsa tsuve of tsa tsara kwa ta tsam skin na ke tsa tsu tsuve ta tim tin tso ka tso dzina kha tso a tsa tsara kwa ta tsam ka tsa dzao ka ta tin tsino a se wa ta matsa u khausen ka kwana dzi tim tsa tso sa sa go e ka jusi go dzi tsa a khau ka tsa a khau wa go tsu tsu so pa dzi tsa u tsese ke sa heteta ta go ntsa tsa e wo ga tsa tso sa em he e wo tsa u tshe he ke tsa u immune system e wo a khomme e a infection de a ka khwe e tsa a khawa go a dzi ti a tso go dzi no tsa dzao ka tshe thunga go dzao ka go khwe ntse tso dzi a dzi tsa a khawa go dzi tsa u ga sonde di kiti dzi hi to te ke tsa mtso o sente u ga sonde ti e ti o kiri dzi te ke ka be of te e koma te u kai go se ke of te u episode ke te kai kwa influenza ta tsite go se u ane flu si u he nngwete o program se o gere o ya gwana ga bana te tlae kwa bo nkhame vye ke se o vunsta ga tsense ka ntete tlae kwa go te o check am go tsenti sa lesti jack and comes ke tonde darana no te o gesonde te program te ya karamate SABC education radio xka fm ta anja tsobo ka sa te di kwa ni a no tsobo ka sa te di manu a no yete u tsame ya go ambamba go ka khwe na radio e tse tsa le ta kere ga ke se ka te kwa na e Christina Shorty ga se o program se tswa tonde ya darana tla e sa hie.
1: mesisi e kala ke se ka mangwaju ke go nke ga sona e programme ke sa atleng go ke ke wa influenza ka he ke qonqa ya mo ke masisa e a ga wa a ithoya go ya qhama go a nqunqa ya o he a dumtra khu a qhanga khu qhama go e a tswanqa tene ne tlo ya a qhama go e ga ka nene ka nka mka ke tsikga mo programme e ton city e ke mo twa tsam ke ke se se ke nka mka ke ke se se ke wa SABC e bilungisa kausen SABC e bilungisa nqunqa a nqunqa a tswa.

0: 18 juli wamandila nqanqoma ehimbuka wizi yangolini hana manqoma chika chikhabunga tisatu tike ngwa nke ucam kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa siwa sista ka monita mala apulunga aguchi manqi hikhaza kichiqhi khiti ya eheva hutunga chuna apulunga aguchi manqi mtaya ke camantwa chike eka oda khanga a hegi tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutwa yo ya amani tamalile ma ngot chatwa a ke sima sista monita aguchi malile ma hana ka ya onnga ti khoni qaqa ka ngo ya ke guli qa ti khobunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokoba skolan nae
1: Excuse

Rita Tsaneti Tiakuya Mako Angakati, Yakals Dunstan, Kleska Kame, 12 Amako 17 Hamanitis Yankikarawa, Kuro Prohame Vatisan Mutpitamiti, Guanamkati Setato, Taranak Atekan, Boriko Hositimoti, Ankakotati Prohame, Boriko Hosi Radio C, Aninza, Surya TV, Nutokanke, Asure Tanakuya, Kuka Studio C, Katio Kunati Anka, Anatavina Akone, Boriko Prohame Se, Kuyams Nahata Hankua, Kuikuri Nata, Kuri Boriha Anka Sayavatim, Venu Timum Bamba Boriti, Ha Anka Sayavati Tanikuro Prohame, Se Kuyams Nahata Han, Totis, Yakuheri Sahi, Yen Irek Amatequaham, Boriko Hosdemu de Kerete, Koma Hango Songi, Aninza Twati, and Go, Platventin Kitty, NPOZ. Funding angie a ansuku sayava titan hanaki ansuku tati kwane kafienga oziki placard zitamati enlechtang ziti ya kuzitemu agiti ngo anakonte kusikakaro tati ansuku eha ansuku watikam ziki ta azi poriko kuzitinzi platfante nikiti NPO zingie business eha kwarena kwa hi hati tanu temu ngziteka kamzi anga kuziti kwa hango kan ha ansuku tati funding songe kwenakim ta azibori ko khositin zite tiya ke grinde ko mate kuro program en ngese ko yams na khwata ha no ito den uru na khotin ngi ko ma ayoni satemu kanu kiri te ko ngeno kiri ka te kone ada timi ka te no temu tem ta ko presidente mango wo kara him ko e mangi mangwa kone ki an tun sa kiri ke hen set africa ki din ko na ki ngo miya te hem Go te kao ku kao ku tati te use uzi te kiwi tati ngwe huwa awo haven kwena am. Kwane hinzi ka temu te kou tati kame ngwe ya hwati nu temu kan tem kete koma. Aklam zika ka temu te ka hinzi ka te akou kwa tan zika temu ngu kwa rasin ngungi te kwenye tati. Kwi sasiko kwenye te kwenye kari tati kwa kate angkati ngwe mkwe ma ayate kam ziki. Nise kung ho nise kou ho te kiti tan temu ngun. Kwa awo haven kwena temu te use uzi te kiwi na ku temu te kao tati ta kuro kwa in kwena kwe kwena temu te kwa awo kwen kwena temu te akung hu te hinya te temu mis na te ang ezgo huwe te hinya tata na kwa na ke ngu 7 sister kamani te zite zao karako te ung anat aiki temu tati te utseka huwe te hinya maguta kwa awo haven kwena am ta teng uru na kubeng mkwe mat angkoon sa kiri kwa khar kwa rasa nui ki te kuyen ta te kams ka te muka rati te kaya gang ku ta te konek eya ka te mkete kuma te kou kwa kwa anga kara kwa tam tse ka kwa kum kuyen ki tsa hiyan te kams ka te mu hasa ya am kum ki ang ees ka tsa kago nu kuyen ta ma te mu am kum ki te mu ya go ang ees ki se ko kuyen hampere kwa kams ka am kum ki kuyen he ya go kwa kona ki te muka rati mkwe manako te te usa uzi ya temu te kiwi ta ting huwa wu haven kwena ki. Ta mandela nkwe mangi manga kwena ki ting uru na hove. Ta kai kuziki te kre krente kum tati radio nerten siyeva ng owe ni ha ufam ki. Kuri o prokame ngese ko yams na kwata hango siya ko khiri sahiye yen iriek amati kwa kham.

Eskatame 12 week amako 6 and 5 dag manetezi angye karakwan ik eisi ka 4 dag manetezi demo eya kwa ham programme va di san mot peta mete ngosi ako kherita te yen irek amato kwa khano programme temo nge kuro kwete anakwa hi bori kukhozi te anka kota te programme ni bori kukhozi te kekra han te koma ha urkhanisa se temo wo khwain kwena plat handen ki te na hi ako an tati ngo songe kwena ki ansu kwe ngo hi tati funding su uhem nu kehe enlachtang ziti ko mate kwa plakar te ziki ha wo go plaka hui him ka fi enka o ziki ta zibori ko khusi tin ziti tia kwe krinti ko mate programe ngu hem vati san mutwe tami te se ko yam sna kwa ta hanu ngu program su u kherewi ki te mo te ya kwa ham Fons tahan ki tini rikams kato se tema ta program ki di tia darana kai ten to ute kuzito tkharazin. Anke un sa tse ka to un karaha e ya khuti Kristina Soti. Tek ayo ta ti kamzika khavana ka tek ayo kwa gom.

0: Welkom met Jessica in Erik Amago 58 minute zingie khwani te morsani program se khiri wete ya kho si program e konkorati Monica Nzunga no reverten moyo tsame teki u sika in iri se ya go tsam no te program ya mako tweri tsam ziki se ya go khiri ya go
1: kim tse go le ke tsigi ya go linke 58 minute ngam de kwa in Erik go linke iska FM Tawolim jagi cikgu yang jauh program fasi dan jagi kesati kaca sangki klik lagi program yang kesiga mengalami ya kami reverten moyo kecikgu ke Monica Nzunga. Tapi yang jauh la dewi cikgu ya wa dewi kami jagi sangkami unhia kuedamui ke SKFM.

Exka FM 107 xinxeke niyakhala ke mthesamthamo usincane wakeicamsa ke qala cam umoya wala Baron Gill ke David May icamsa ke qwimanqike wola ke yaqhumaqhuma icamsa ke twi icamsa ke niharmonite ke thimbo eke qwimanqicwe sesinileke mthatiti make ucece xala qhamsa le xala vunster ke di axte najulay 2016 namthasinike mthacamcuma xala ke mthatiti a uca inqomanqike namthasinike yaqhamike thimbo wamqabo Vincent Victorino ke mthasamtsam ngumeta ngece yakhe aturi ke inqomanqike namthasinike mthatiti ke awucecwa ke xala cam ke mthasinike amaqhamsa Abraham Qatswa onqaqwata uke mthawala qhamsa ke 3 mthasa ke vunster ka Qatswa msiwisise make mthacuma yasancaya cama yawa bilungisa xa kaqinike education program yacoca 3 yathi wake 3 diarta mthasa ka wisika naye Oscar kabina cicamsa yathi wake 3 diarta tono gifiriri mthasinge lena support mthasinge sake qhuma ngqhumira mthasa firiri sa mse ya tangi ewa kongtali ke kwidam ke kala cham ke nam titi ke awa kham tse ke fefiri kwa mse sa mse abore kong ke kala cham ke naka wisi nam sa titi ke awa kakwa ya kwisi nam sa kala kham sa kong nam ka aibi vikta ke kala mse sika matkain kwa mse ati awa ke wala mse program sa kono ke timo nam sa sani mse titi maga ya kwa cham ka mse sa mse fita ngina ke cham sa awa suri musica cham sa ke Jehovah mse titi mo mse kwa tani atang waka wisi nam sa sani kala ke mthatiti mkhwa ya qoqa mtsapur ka qatswa mtsakhangu ka wisi ya qoqa qwe singhong ka wisi simtsa yeh programa e tsasage mtsakhangu qwe ke vunster ka mkhume ke mtsavi ka qatswa namtsa samtsa fita taung namtsapur ka ngi

0: a tshwanwa ka o seno kang a jiwa resta ga tsa fadziwa a khamkhamo ke tshika e kang tswadzela nka e ga na tsamisisa a ne sika ke ka e he a kuna go tlhomo ke a opanga tshe a a tsia a tsen kwen wala tanga mtsika na jalo ncamo sita kwa singa ofisi tsoko na go ata ta guqwa ke tshi tshodole kana ga qhanga wa re u tsa ke ka wa tsike kang a vindika a ke tshi tshiwisi sika o ta tsige sinka e o ncamo tsike a toa a o ko e he a tsobwe ka wa o tsike he a kham o tsike ga go lica o tsia tshotlo ya ke ga o tsela seng tsi tshisi ga na ka ha vindi ga ke ya tsena o ta tsisi si tsopa ga tsena o ta tsisi si tsoa a tswa tsisi ga na ka ha vindi ga ke nka e o tsa sa iqala tsa qwa qwa wa nka e he tsa singi ka tsoa tsike ya tsela seng ka wa negative tsike mtsa nngo ga o sika na ka mtsa nda ka wa ka tsoa tsike ya tsela ga mtsa sa ke ga o sika na ka ngwa ka wa ka tsiqa ya ke tsisi si kanga o ta planisi si a nqa o planisi si a he yang a gulica tswa tswa tofuka tswa dzela nda sine ke msa ka ncindi ke msa tswa mse ncingi ka wisi no kwa nkwa vindika a ke ene ga tsiya to probiero ta so an nda qhande a tswa re go mtsikala o tsikana tswa dzela a tsinqa ke ka tswa dzela o tsinqa ke tswa tuka wa tsike ka ngo tswa ka ka wisi no kanga vindika ta tsisi tswa dzela nda tana ke tswa ka wisi ke msa tswa go mtsika ke tsala tsa tsum tsa bro ka tswa re sa mtsa kwe to ngo msa program ke tsena
1: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: XKFM wonarken siwe xinxeke nehari mntase mtsofite encindwa ke AB crazy camtsa ke hurricane umtsa utiti maka ngqhomo xhamo xa mtsa te ke tricamtsa ke 250 khamonita ke chimbo mtsa singimtsa wola ya mtsa tsa ngqhomo xa khamtsa te ke 3 ke mtsa super monitor a khanqhomo ya khamba mtsa ke qhomo ngqhomo mtsa singimtsa samtsa program ya ngqhomo wa commerce and finance ke mtsa sa ke Oscar kabine ngxothi ngiyaqhoxa mntse ke qala kawisise ke ngiyaqhoxa mntse iqhumo ngxhumke wa education program cha sendeke ukula ke aqhamsa ke 3D herta khamsa tani asa mntsa education program ni yathi ngxhamsa wa lena support ke mntsa sake kawisa ngxhoxa ke te qaqini ke yathi yabilungisa xa kakhona ke yathi ya titi ke ipasi kamsa sangxhaya mntsa titi se mntsa sangxhaya bilungisa kawisika namani ngxhoxa ha akawisika namani cha wa tshisika na kanqhanqha mntsa oka qonqha mntsa ke mntsa pasi mntsa kona sinku tshisika na ho sto jela so kawisika na ho to so kawisika na ho kama wa mntsa titi singa e kamsa sindeke wola singa e o titi se mntsa pasi mntsa kona qhamhung kwa o mntsa qhamo akawa mntsa pasi mntsa o ke ni ka e ka khonqha u tshika ka kwa ka ka tamtsa mam tshisika ma pasi ka ma qhanqha le ma e o tshisika ma kang ma pa ma kale ma e ngsin u tshisi se ka e ka ma kham u sim ka u sisi ka e ma ngwa tu so ka u sisi ka e ma kwa ka wa ma kulete ma ma kha ngwa ka u sina kulete ma ma kwa ta wa ka wa a wa na ka gisin ka e ka e kwa jala mi ka e kwa tu mi ka ya tsuma mi ka u sina ka nga ni su ka e o ka u sina ka nga tsu ka tsi ka u sina ka nga kha mu ta ki ka na tsu mu sisi ma pasi ma panga ka e o ka na tsu mu sisi ma pasi ma kwa ka e ka na tsu mu a tsu ka u sina ka he jala a ni su ka u sina ka e to a tsuma a akona makere go tshisikana akona o jala o ka wisikana taka ka tshumkhamokwe taka jala khamokwe taka wa tshike ka pasi mtsakona tsa o kana pasi ka mtsakona khamtsa a o kana mtsakona thetsa se o mtsamone tsho taka wisikana ka mtsamone tsho singwa tshisikana ta aka wa taka wa tshike a tshijala sing wa ikalam tsa tsho tene ngam tsa bura tsa mtsa sena ke go simtsa kwa ke kwa mtsa titi ma a tweri a titi ke tsimo tsa tsagam tsa wala dreri mtsa sam tsa education program wa titi ke singa e tsuisi kana ka e mtsa tuto a sim u he kang mtsa jala mtsa sim u he kang mtsa o to a wa mtsa tsim sim ho o jala tsa mtsa tsike ka wisi ke a khama mtsa tsho ga ga ncince mtsa tsho kona ncinka wisi kana ta ka o ncinka kana tsa mtsa sisi ka nga vindika e tsi tsuisi sisi ka vindika a plani sim ka o ta tsuisi sisi tsho a to a tsuisi tsho jala a ta ka wisi kana ka mtsa tsho tu o sim mtsa mani tsho a ta ka wa tsia khama mtsa sam tsa fite ncina ke DJ Danzo akamtsa ke kumunge wala go khamwa khamtsa ke twi khamtsa ke firo firo in fifth harmony ke tsimbo e tsa tsadwe go sisa ya nam tsa education tsa program ke tla tsimme ya vosta ke axte July 2016 to nach kemtsa titi maga kam kamtsa nam tsa singem tsa wala ga di khamtsa ke firi tsa samtsa ngum ya o ka khuntale ke khoida atewa ke fira ka ngmo fam tsa samtsa khadwe ta ko ta ngum tsa program atewa ke wala ga firi hem tsa samtsa boriku ngu sia nam tsa titi ma ngwa ya ngum ka ngwa tsa samtsa fite ngena ke ke khamtsa wa DJ Danzo ke khamtsa ke mino
1: the power of music

Xa FM 107 xinxake nerada ke mtsasa ke mtsa titima ke agqhome qhamuke xa ke mtsa wola xoxa awa 3 ke xa mtsa ke fiarta xamonita ke tshimbwa e namtsa sike ka wisika na ke xoxa ke mtsa titi xoxa ka qonxa mtsa ke mtsa singi mtsa program ke agqhome xa qhwa mtsa nge wola xa mtsa ke firile mtsa sa mtsa nishi hea tangi ke xhome ya tangi ke xala xam xhome namtsa singi ke wola mtsa tani xoya xhwa mtsa program xa xhwa mtsa sa ka wisika ke mtsa xhwa nga wa ke mtsa wola xa mtsa ke twiri atitsi ke driri ke tshimbwa awa ka wisika ke mtsa nishika watiki kanga au mtsa plani wisisika ukawa mtsa plani a wisisika wisisika inga mtsa nishika utike inga mtsa twika aki mtsa kuna makrehika au mtsa kuna ujalaka nisinka ki mtsa mwani tuwa kaya ka wisina mtsa mwani tuwa kama ka wisina taka kama utike kama pasi mtsa ujala utiti singai pasi mtsa ohunga ya tuwa mtsa ohunga jala mtsa mwani tuwa sinuwaka taka watiki ya jala mtsa mwani tuwa kriwaka taka watiki ya jala mtsa ki tetia e da tsisi ka e ka pasim so sing ni wa ka utsi ka pasika mtsa khri u awa mtsa kham sing tsisi ka e ka mtsa o o ka usi ka mtsa a ka o ka usi ka mtsa pa o tsisi ka e ka mtsa kwa he a ka mtsa ya u jela auto to a kham sing a ke ka usi tsi ka khwan ka utsi ka ki khwan twa mtsa mani tsa ng ho twa ka usi ka na ta u jela mtsa mani tsa ng ho twa ka usi ka na te u jela ba mtsa a u jela ka usi ka na mtsa ke tetia e mtsa o sing ha tsisi ka na mtsa sing a tsi gi sing a wa ka e ga nna he thota a to ma khama khu mtsa nka e thota nna ya nna mtsa nge nna he a ka tsawa u mtsa planisi ka u sisi ka mtsa twitsa ka u sisi ka he ka mtsa khamso ka u sisi ka mtsa thota sing ma u he ya sing tsala ka u sisi na ke ne ka anga pa sim tsa qali dawa ka anga pa sim tsa kham ka anga pa si mtsa u nawa ka u sisi ka nwa wa ko he ka nna ya a to ma khama khu mtsa mtsa planisi ngi qa ya ngi u sisi ndo a nna ta tsa mtsa planisi qa ya ya titi sing bo ta nna ta akhu ka u sisi ndo ko na ka him tsa wa sing ya go titi mtsa wa to wa kham sing ka u sisi na ka wa tsige he ka kwa hea au ha a kram tsa moko sing hei ka kwa ya kram tsa moko jela ka usia nwa da titi singa e a singo ka usia nwa wala singa e hea tena tuisa sigi singi ka ka uwa sigi singi ka ka ka kuma apasia nga hong kram sing ka usia nwa apasia nga hong otuwa ka usia nwa sene ke ka u sike ke tala ka e ka totoa a sing hewa ka wa totoa kramutsi wisi a ke a planisinga e ma amani kwa wa utsisi ke mani ho mza sika khisi wisi kana ka ya ada ke titi e he aunwa singa tsiki se titi a khongwa sika tsiki sing ko e ka jala ko e ka khoma ko e ka khoma ya to awa klani singa e utsiki awa sing ya ko ka an ka wa khona wa latiki a ka khona ta ka wa ka ka tsa wa a ke tsimona ka khona ko wa ke titi ana na wola e he a thwisa tsiki wisi kana wola e he a o jela ka wisi anwa o aki ni chike ma pasima o chike kan pasima o jela chike kan pasima o toa mo mani o wakale mai ho o jela anje sa ka wisi anwa nka e o chike aki sing chuma ka wisi anwa o chike aki nga chika ka wisi anwa chan aki nisi ki chik jala sing ka e ma o chi jala sing ka e ma kamu chi jala sing ka e ga man o toa wa ko e ga man nga o ko e ga man kawa o ko e ga man chau ka chike ma tu kam e o chike ma tu ngoy ka wisi anwa ka nga da nisi ka e kushina nga ta uka teke amani kwa sungwa ka taka watiki ya kama amani kwa nishu ka teka taka watiki ya atuwa avan aplani wisi ndu afumana ya ngunwa nga ta lusa uka teke sasa niki katani wa nga ika nga kia afu plani ya nga nishi u kawa chika ehe heka nga ngawusi ka na kamusi si kawa chika unwa nishi ka teke owa nga teke kini chika nga mapasi ma kuna chika wan ti jala at pasi awana u ti jala sin kwa ti de a ta ma ti ge a un ko ka u ti ge anishi ko ka anishi da ka tsuna ka wisi kan anishi da u tsawa ka wisi si ka e pasi awo jala anishi de ni ti ka ma mo tsowa lela ti ka ma tsia ti ka ma tsuna wan a tsun wisi sa ki ni mi plan wisi si u ti ke ma ge tsau ka ka ka nga de ke ti ge pasi kan awo mo ti ke kan pasi awo jala a hinde ke ka tsiana ko tsi tsala sing ani siri tsana ko ma kham de tsana ko tsala a ne tsana ko toa ta tsana ke ne ma pas ka ita ka pas ma ngo ka ita ka pas ma kham ka ita ka pas ma tso tsavan a u si si a hana toa ka tsiana a u si si a ka toa ka wisi na a kham toa ka wisi na ta a ma de tsiana jala ko ba kham ne tsala ma ba ana de tsala toa a wana u tsiki a ka ko ka un de ne tsiana ko ne tsiana jala da ka pas ma tso tsa kan pasi ma tsonga kan pasi ma nga wa ka wisi mtsa singi ka wa tsi ka e ka ngana ka musi si ya ni si ka ka fa a tsa tsa ka ka wa tsi ka o
kwa hia ngun utawa aku kwa hia kwa tuisi kaya apla ni kwa mta samsa kwa tengene kwa kwa mta awa nkaisi kwa mta ki umakoti wa se nkandla kwa mta kwa tengene mta saki umi wala kwa mta ki drit kwa mta ki fin fiartak ki chimu mta chongo mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kw

Exka FM 1137 xinxeke nekara ke mntase amsomuso ncane ke camtsha ke lendlela ke zamo ke camtsha ke xa la camtsha ke mntase tima ke ngumxhamo oqwa ke wola mntase choqo ngumntase wola mntase sindike mntase camtsha ke ya thaqo ha uqaqwa ngumxhamo sindike mntase sindike tiwishise ke ya

msangheke ke amoni kwa singa kausiana amoni kwa panga kausiana deka wati hajala amoni kwa kama kausiana deka wati ya kama amoni kwa singa tiki kanga ngoto deka wati ya toa wa kaim setin kwa ya singa uka in kwa kamu ya akangwa ke wati jala singim sa titi mukim sa gani sa fitin mana kamsa sa akom sa ke hold me in the dark wa Miles Smith akamsa

Se se qam tako tin khamni teng ye khwa ono ten siwa qo en ye khe xka fm siki ke kona xka fm si no use ka khamba mbra kha khuti ananda program mengete o bori ko khoji ko o iqhe nyam sena khwa tlo sa se kriya ko siwa ire qama te kwa kha siwa ire siki qhe to engo kha program mete o tona o he nngwe ag ere ka gere na gono gesondheids program et twango gaan ye ge ere ka gere ya qoi e program twa ka ok edi anzi e a ka kwangwe bori ko godi a ka ko program siki bori yeng ke di ya orohenta e songa gender justice network kwe na ngo inki wa ka te ke npo ta gono ngos angie ya va te sere a khata ke ngo Sere a korot ya gota kuhana di go organisasi ahasa kasa biasa kiti tamaha ahasa kasa ya watenu kan akodita kani ki oata team a onga oji go plakate ziki se ko kana plakate zi a store kwa jinu kwa ha plakata kwa henu akita mu na kuno kana website ya chakuno chango aki kujete oasa ya watenu ai ta bori he Parata a kakuita tinhet ya uruhe et a kanwe. Bori kuzde komati komuta tin programme nyam sena khwa suet einza twaisa.

Brenda fasite yacia manqo su omgo aham anesu anesinza natano te cwene komnu te anaho sino mandela ngokuria teta nya mandela mgwe he te koma kwa kha kiri ja kama hita mkhanu inte te ayako akwara ku kara kwa ko tsa kwa tan aji le mwati kwa kha tsa dangi tati ya kwa tanu zara aminyata hoji anzi ex-kai fe monar ten siwe o wenege ki te koma nge sisi ya kama ku 42 gaminite nge kwa haa.

7 tako 4 gaan minute hang jy gaan 107.9 ekska FM siki no programme ya msena kwa ngicwana uhe xa ikuyite khoti gcwandi aninza ku oqo sigeri yako he ah iri ekamate kwa kha kwa mtatinzi programme ke de koma go kha.

jika tuna tena hi jiji tahi zao tano zaro kuno tuno akano watisika hana upotlo tikuwa zi ufuna ukuta maka kunu kwa usure nyama tekren aji wananisino karaka uf aji ajieta tim awa mengu mata gesi kwa tama kunga kwa anu atao zao siri sikanu eha hae kwa ukati he fakanji kita zaro tano cha kunga tata ta aho zi fakanji veri kata diha na kia kuhuji di kukwa na gya anu ungo zao zi a zao sure kia wakwe teka mjika ata kunu asure kunu ye vye kete ni vye kete cha zao no cha kuwa kunu ye vye kese kwa ejia cha sanu sure nyam senu cha anahwa cha kuji awo wata cha kuji yere kwa tata azi ekska FM 107 owe nyekiki programe kwa na wanyam senu kwa tata etu wateki kwa na unsa anka

27 ga minute heng ye gwa honor 107 o 9 xka fm ck no program ya msena gwata to o tswana o he 20 sigeri ya go a ga iri e xama de kwa 33 ga minute heng mono re ntsa e ya gwa a iri e xam program sigeri na go sa ga se o kungwa de ga fa ka ndi xam ndi ke ja go zu za o so ane sinza xa e go hete go mate e kung za o tswaji ni ku o ga ntwana go tswa no ga o te doro pa ji ke no ja o tati go go ta go tswa ka no tsa tsuna kwano a se ka tsa o sure go di pen na go tsa go sa ya ba go tsa go tati a go di tswana go hi tati mara tswana hi ya go be Aji ngo kausen kaka kwa naji ku kausen kake kwa naji anzi kye kama cha gawe tati kuna cha kawa kwa naka cha huwa jara senu vete tamo cha mutu jara ta aju ane za program ete unu kwa nasi ki kwa na ekunsa tse tse tse sikiri sa kumate ah iri kama te kwa khaa.

ndofaya xa ukona te ya ciya manxo aciye aga etlama go cuiga mane teng ye gwa 107.9 xka fm siki gesondheidsprogram nxe nyamsena gwa ke sinza twasa gesondheid ane ntsa xa ikugo zete ko moqo jwanga go tshu xa o sene go tshodi jaaka e thi ya go di gesondheid ane ntsa e ko moqo nxe nyamsena gwa ha Nyeri irikasi, kherina kwa kwea.

DJ Danjo te ya cia manqi imali cie en qame age qame ko sewe gamini denke gwa ha wonder ten sewe o nege xka fm siki no program ngate o nyamse na khwata e ana khwata kwa ga gesondheid ko het ke isinza twate tswanga go tsu ane ntsa xa ke go di a de kom o xono se gerita ding qame ka gerina go go ga ne ga ire qama de kwa ga te o program sikit e go go di ti go di kom ta di of the xa ke ta di kwa ne te mo wa te no tse si ka ti ya ku a tsa koma go ke di wa qama de ane ntsa thum a na go di a evende o kwa na ta da man ai shikin ka go beta ti de ku spatram ke nte sin a kana extra o ka kharo ta ti ta khono a ka si ku ti ku ste ko mu ta ti se sara ko ncina tsa a kana o machine mka mu de go hengo fa o tua kwa ta reta kwa ne ti ya kwe ti de mo de qama de jwanga a tsa di tinya thuma di tsa di ma ani a tsa qita tanu tsa o sa tsa nqoko tsa tanu tsa qi a go tsa koma go thia khom ke tsone tsa mtsa mtsa a vere gano ke are kamta ma ganya go a go di sena ta ha a kona jika le kung ti ti spatram ke ne sino de sinwa ena tsono yo brefo tsa ke gara no tsa kung se sa ita tienga o ka tsa o spatra o ka a go tse tsa qama te kwana se ka go ne ngina se mo ta ti se sarako ta ko kwesena ga go tsho na go engego ta spatra ke te kunti ti te aro ga go swatra a ke penpela te khawa go ve penpela tsa tum tsa ke kung sa ga tsunusana eno ga bana ga nyamsena go a ta go tse nya tlokwana ka ke tsampen pela ikwi heve anza kungukuruna hokote kusa thunu aga etsa tom nge gwata jwanga akho ya kunya mata a akho ya di dom ya ahambe kara go kwana sika le kuntiti clinic ya kinu sin a kanu brifu di tsake tsano amblasta mabiele ya go ta o kunwa go sisesa sin a go tsote hink e di programme ncete o gesondheid kwese go nyamse na go ta kid e a ka kwa nne ne ge irikamse na gerina go a tloga.

François kate ya tsiya mangotsiye an eh age ka mo 18 ga mene teng ye gwa 107.9 XKA FM siki no program te o gesondheid kwestie gehad no het ek gehad in se geria go gesie gerika kutam he asi nie ire qamate kwa ga khono qamzi ka go programs te go kwa go tot si 12 ire ka XK FM te kya o kwa go no kae go go tse ko mate gesondheid anyanza Ekam tati juanga a ofte kam tati tum ai vere khatsa tsara tave tsa tsa ai tave ta makhanu tsa kam tsa di a na ta nya kwa ta tsa di ti a khere ta makha a khudi ai sikin mo ko kiri karate kuye ve ta makhanu spatra ke te kun tati ta khunu extra o x-ray o kaina sia ko ngo mu tati na tango khana khauta funde go engo tsuno tse gore go tareta ta go tlhao a tlhao ta ding kwa nano a go tsungo ngego ta a di o ane sinja xa e go ya te koma te le kwa ve anja sino de ke si nyana isa mo go no spatra se ka te kunta tsuno a tsam isa mo go ta go gore go ta si te tsam ka na be ta di eno tlhara ga go ta go ga tshe tsuno yere ga go ta kone ka ya manxoga kungwe ta di Iko siko aga na tunukiaro kwa uspatra kana siyako teko sisara kumu.

Ake, ama ko akan tuwe nda kakamini tehenge kwa onorten siwe kwa nyeke ekska FMCK. Nukurukrame ya msena kwa tatu waite te o kesonde itkwe. Tuwe nder te kakamini te ya kwa akha. Sikere na kusanya ngo, kasikere kakame. Nyeke ire kamyo, nyeke erskinyame ya tamande mseta kreke kuna tuwa ngo. Lut ekska FMTS kasuwe ekia kwa go uk ekka maka asi. Wal firi ek amatikwa haa.

Okay, dako 44 geminute mooi nog jy gou 107.9 ek ska FM siki no program met o gesondheid kwik kwa gat twa dat gratis gerena go sa kongwa te kwa ga 16 geminute e ya gwa ha nege ire tlamti yo do nege is ke tsu program je te twa ka go kongwa ga no te kwa mate tia kwete ke he tsam tla go te thunwa tla mate ti a wae gere tako tsa tseo sa nngwa te ka emi ya tkhwa ta tsa tano tsa tsam tsa tsuno tsa tano go kungu go ve kwa tsa kyare sina go nngwa go kwa ima tsa tsam a go di hise na ta ha a e bere ga no kyare ka mta mo ga tsuno ga ya go hambe tsa tla matam go ma tsa tsae da be a go di de tlo ka te tsugwe te o tsheke tsuno tsa go rogwa ta di gana me ya go semptuo meta a go na dika clinic mai wakati le kuno te sinu aka te kama te edzi anu ana garago brifu eta ko kharo tsa aqo spatra si kana aka si se sara ku musinzi ku motin ku kwane tsa ya va te khatsi kambe anqinye eta no tsa kungwa ba tsa kwere go khatsi kungwa go ve aqo spatra ka nngwa ga pen pela ya ka khatsi to tsa kama ko ta ko tetu eta ti akona tsa te ku spatra mmkino le sinu qae kuno na te atlao aju anisinza kumfunda tete ta programme ke komate.

tsamecek a ge tlamta ko 4 and 5 ta ga minute eng ye gwa o norten 7 o en 9 xk fm siki no program me gesondheid kwet gwa de twa ta ga 10 gwa ga de minute e ye gwa se gere na go sa ya ng ga eta maga 9 uri e tlam yo to 9 uri ske eta mani om seta xk fm sin kwet ke kwe na twa sa ya ng no no ya ba de no tsam se u kana ska no nge ga ge yere gwa ke ke kona yo ska ga e ya ga go ti ananda 9 uri ka to nyamako ye tam se sa twa sa tot si 12 uri Uke XK FM, ekia ho sa nyang.

X FM kawa nekhe kongwa 3 minute ke ma jwe thamo go bunga ke iwiji ji ke kumse ngo wor ke khokomang a de ji ke me de kali kuna de ji ki ngi a de ji ki ngol jwa ngunga e mtan go chu ang ngo wal ngo go sabu ji ka ke rado ke ma jwe thamo go bunga ka ke di ax tem go chuwa ke July 27 says in 20 khata asago ji ji ga kong ka ke rado ke ma jwe kamu bunga ke tam tu tu ko ngo la ngma ta sa go si ga ko ta ke ma si de go la ngma ko na de ke ka wa khasun ma ula ate ke tin ri ma ko ngo bo de ngwe ya ko ne ka wa kreme ke safety ate ke de ngwe ko ne ka wa community he ke drum ma ula wa ji ke mter chong ngo la ngwa ang ko e sa go si ka ke ra du ke ma jwe kamu bunga ke i wi si ke ku ma chang ngo la ka ko ko ma ate jige meta kani wana ate jige kwe ngwa ate jige ngwa le juwa ngwa ngam e mtani ku chu au ngwa wala ngwa zicha ngwa isa kwa isi se ka tama si te ka wa wala ngwa mtu tu kwa ngwa ba ngwa isa kwa isi ma chwa e kamo kwa bunga kwa isi ndake asika mngwa kwa ngwa wa jekman style o manial ate uke ngwa ku siya wa 12 here.

0: I hope they remember.
1: As part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Mwea ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam chika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hana chitwa ye muka o chitwa ye kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e muke longesa mubaya Mandela kanenika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ya ngoleng tike ya sila puling nga tene ko yoya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba jutawa ta jwa tsa ke phandu qaqa ke tike e ke tsipange ngauka ke panga qaju e nga thwa a ke simoka ate khwa a ke nga drongo ke khedi he ka e atene tsiko ke kula yule 18 tonga tsamne a puling nga muku ke ke ya wa tsamnela tam wisise muku o ha Madela kam tike e he kwe madela ke ngqaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kona hege ka tike ga hege ka tike kula ya ke ngobi tikwa tri e tswa ke South Africa hege ngole ngwisi ya ke ngotswa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jack take it the XCA FM ki
5: dom ma kwa de ma kwena uma platform den
4: ona tensiwa
5: o da hona yega FM

0: 18 Juli
1: wa mandila nqamtsama
2: e hemba wizise yagole hana mangqamtsama chika e chikhabunga tisatu ya tisatu tike nowa nke uqam ke chiphi tachika njwa tisatu ima amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukhaza chiphi na khiti ya e heva hutuma achuna apulinga aguchi mangi nqaya ke tsamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayu ya amani tamalile ma ngat chatwa a ke sima sista monita aguchi malile ma hana ka ya on ma ti khani qaqa da ngau ya ke guli cha ti khabunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misal khama ti khajo he ngau ke ti khokoko wa skolan nae
3: Let's go.

kawa ulang ngoi pangom tenu ko chu aung ngoi program ko se wisi che ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangom ko ke khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ke aung ngoi rang ji chang ja de chi ma ka ke program ngoi kon ga ma si de ka wa kini nu ka wa jogu wisela ke ko la pangom ko se de ka wa ching ngoi tu ke kan khau chang ngoi ago si de ka wa wisela ka kwa a ne thamo khwe problem ngau ta ma si de ka wang khan go supa ke ach en der ta khmanite mukwe ka wang ngau ne ya kwa de ka wa de ng pangal ka wa tu ka isim ten ku chu a wang ngau la ngi cha hen kwe sa ka wisi ga ka kwa ta ke program ngau ko na ali kwa wa la ngau mtu tu ko ngau wa la ngi cha ngu sa de chi ma ta ke resta ngau la ko na ke mong ngau ma su ten du tu ngau wa la ngi